0: tiệt ấy tiệt thì cu những cái vận hành thật bàn nó giang mấy dương mình thử bôn luôn dương mình thực kiện ấy tôi lục xong tôi vọt nó cứ dương ai bàn dân kỳ cầm hai cầm riêng dân phần thầy đi truyền thuyết này tôi thả lâu bà Phật sát na hay những bà khai nó ta ta nó na đến đến miền đồng lai chuyện kia nó
1: phải
0: bà khai nó sum coi dương mình đắng thành miền được rộ rộn nâng miền thả này chết và nó thả mà tạm khai chôn nó cứ thả ấy đến phiền nâu sập pháp nâu riếp nâu tiếp vì mình ngớp vì mình bôn chun phun phô lan vì mình chết đăng ấy lãng vì dương thả lưng ngôn dương nâu thật là ngon chắn và thả nâng bàm và nó bị lo chứ thì vô một chị chết thả mình mềm chân bàm chân vì ổn miền mềm chân thật mềm tí anh nó kêu mạnh trăm thả ao dương chưa thả miền rộ tí không ạ phụ tu sĩ nào tu ấy cái chân năng đấy cái ăn thực tu tham liên than ấy mùi tiết đến ruộng sạch đất ta thau sau mình đừng ruộng hay bịa để thắp bàn nâng về mình men còn từ nâu hàng cao sung co sụp hiệp để nâu riệp tiệp cam đam đầm đam ấy nâng phần nâng tế cứ về nâu không cho sầm lên bịa nâng tiền
1: nhé
0: không cho tiền gì hay nâng bò nâng cha nó cũng chân này luôn, mà dân đang ở cha nhé, chân hai dân mày cùng mình sợ mai ri ri miền một tình nẹt hiệp buộc mày, dân ta này đây trọ có bao nương tới chuyện đặt của American rằng nương trả ta nhà ấy cái nè, không được lại như thế.
1: Lúc này mình đã sắp chỉ tiếp rút từ nương bàn sắp xây cái này non chỉ bị tu miền rồi bỏ lúc sắp xây cha cái mình sắp. Lời chấm nói này xâm nô thả ta thưa giang ná đảm bày ở mô khám ái nâng nguyên chấm nơ lưu khuôn ái chỉ chiên chư tại lưu bò lực tế rồi hốt nô. Nơi lưu kháu chấm bạn nâng sâu nằm một chút nơi sẽ gây đầy bình dô chấm bố xâm nô đầy tế tiết nây krom nẹp rai và bật thô à xa xa lưu bà vọt tế xa nâng khlia chỉ kịa bình bật áp xinh xinh rồi bỏ nẹp rai bò ràng khám ái chỉ bằng to từ tiền. Xâm rạp bên khi bạn xâm bố rân xâm ọc con nâng xâm chấm liệp lìa bạn. Đối đại áo lúc nâng niên mang chiếp hát nông bát xâm phía rồi bác xin bát bay phía lực môn cư nợ bê đại xin bát bà đàm cam vị thí ní. Lúc xa xa cha kênh mình sát bàn miên bà sát đại cơ đây pinh chật dàng khăn nông thả nạ lúc chiếc khmai. Hồi lúc thà tạm bày ở mô khmai nâng miên chìm ngư lực luôn ái ngu. Lúc ra tại khmai nâng riêng sâu ở đăng thạc luôn ái chìa là nà sân bô cư ở skol tăng tại bì biệt xâm đầy khmai. Chìm bú chiêm rồi bác khmai. Vật thốc tăng cường bà nâng xâm năng xinh xinh lạc nâng lạc. สำหรับใครนี้โลกบาลปัญญโยกิมบัตอัมปีพอตางมวยจำนวนตามสำนอจิกบุญขนาดกัมปีเดกาเชียซอซาซอซัลบัตกัมนาบกาบโคลงเซ็งเซ็งกับปัญญาที่บัตบานหนึ่งเชิงโลกไอช่วยบังฮันเพลย์ตั้งแต่ปีมุ่นเปลี่ยนเมียนซอซาโนตั้งเมียนเอาไว้เทียดได้มนุษย์ขมายไอสกอร์ลุนไอบ้านโลกศาสตร์จำกิมบัตสนับบ้านท่าในเปลี่ยนได้เมียนกาคัตรากัมนัดหายนึงหากดูจิตบ้านมูลฐานชราห้าอัมปีคาตาตำนาเรื่องเบียไม่คือโปรเจียงเมียนประวัติปัญญาจังเชิงโลกศาสตร์จารีบรอบใจเ ណាស់ទេ
0: ឈាមមនុស្សខ្មែរហ្នឹងពិសេសជាងគេហ្នឹងត្រង់ដែលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងមានធាតុមួយកៅកំប៉ុងសងអឺហ្នឹងដែលមនុស្សគេទៀតទៀតនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងគេអត់មានតើពួកខ្មែរមុនហ្នឹងបានមានមុននឹងគេថាអញ្ចឹងតើគេទៅធ្វើអង្កត់មើលយកឈាមពួកអ្នកស្រុកតាំងពីស្រុកចិនខាងត្បូងរហូតដល់ស្រុកវៀតណាមមកដល់ស្រុកលាវស្រុកថៃសៀមនឹងស្រុកភូមាកន្លែងពួកមន់នៅនឹងក្នុងប្រេសគីលម៉ាឡាកាខាងពួកម៉ាឡេស៊ីនឹងចុះទៅក្រោមទៅដល់ស៊ីម៉ាត្រាទៅដល់ឈ្វីអង់ដូនេស៊ីអីហ្នឹងដល់ហ្វីលីពីនអីហ្នឹងទៅគេឃើញផែនទីមួយមកគឺតាមឈាមកម្ពុជាអឺហ្នឹងមើលទៅឃើញនៅកន្លែងណាដែលមានពួកខ្មែរមុននៅនោះដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានបានថាបើតាឃ្លាតចេញពីទីកន្លែងដែលមិនមែនពួកខ្មែរមុននៅគឺអត់មាននៃធាតុអឺនៅក្នុងឈាមនឹងទេ
1: បាទទេ
0: នឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញគេសន្និដ្ឋានថាគេអាចគូផែនទីពួកខ្មែរមុននៅពីដើមជួនជាតិដើមនឹងនៅតាខ្លះដោយគ្រាន់តែតាមកាត់មើលឃើញឈាមនឹងមានកំពូលសងអឺនឹងឬអត់មាន
1: ឃើញអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកណាមានឈាម